Vojvođanski simfonijski orkestar, čiji koncert slušamo od 2 sata, izvoje Eroiku ili treću simfoniju Ludviga van Beethovena pod ravnanjem Aleksandra Markovića. I u nastavku slušamo Beethovena, no u inačici Glena Goulda, odnosno Gouldovu verziju kadence iz prvoga koncerta za klavir u C-duru.

Koncert za flautu, harfu i orkestar u C-duru, koji hlove oznake 299 Wolfganga Amadeusa Mozarta, izveli su flautist Georgi Spasov, harfistica Suzana Klinčarova, komorni ansambl Sofijski solisti i dirigent Plamen Đurov. Slijedi jedna od 19 mađarskih rapsodija Franca Lista, broj 6.

Orkestar postaje CBC iz Vancouvera i dirigent Kazuyoshi Akiyama izveli su prvi koncertni valcer za orkestar u D-duru, opus 47, Aleksandra Glazunova. Slijede dva komada ili dva stavka za violončelo i klavir, rani opus 2 Sergeja Rahmanjinova, Prelude i Danse Orientale.

Violinist Bartosz Zachód i pijanist Jihan Hong izveli su sonatu za violinu Karola Szymanowskog. U nastavku slušamo klavirski kvintet Juliusza Zaremskog, poljskog autora iz 19. stoljeća, koji je živio u Žitomiru u današnjoj Ukrajini, a za života je bio najpoznatiji kao pijanist. Većinu skladbi napisao je za klavir. Ovaj je kvintet otkriven 1931. odnosno 46 godina nakon smrti Zaremskog, čiji je život u 32. godini prekinula tuberkuloza. Stavci kvinteta su Allegro, Adagio, Scherzo presto, Finale presto. Nastupaju pijanist Jihan Hong, violinisti Bartosz Zachód i Catherine Myerskow, violist Sejong Kim i violončelist Karsten Jaspert, članovi Filharmonije NDR-a.

publika u dvorani Herkul u Minhenu pljeskom je nagradila violinisticu Wilde Frank, simfonijski orkestar Bavarskog radija i dirigenta Ivana Fischera. Izveli su drugi koncert za violinu i orkestar Bele Bartoka. Zahvaljujući svojoj dubokoj ekspresivnosti i iznimno lirskom tonu, Wilde Frank jedna je od najtraženijih violinistica svoje generacije. Norveška umjetnica svira na Guarnerijevoj violini Rod iz 1734. godine. Za dodatak programu večerašnjega koncerta Wilde Frank odabrala je stavak Giga senso basso iz sonate za solo violinu u D-molu Antonija Montanarija.

Pod ravnanjem Elmera Eislera, ansambl Elmer Eisler Singers izveo je tri Davidova psalma, opus 339, Dariusa Mioa. Sa snimke danskog radija slijedi srednjovjekovna suita nepoznatog autora sa stavcima Petron, La Rota i Estampie.

Bili su to preludi, menuet i gavot Robera de Vizea u izvedbi Simonea Valerotonda na Teorbi. Pod vodstvom Kristijana Macellarua, simfonijski orkestar zapadno-njemačkog radija iz Kölna izvešće petu simfoniju u B-duru D-485 Franca Schuberta.

Slušali smo petu simfoniju u B-duru D-485 Franca Schuberta u izvedbi Simfonijskog orkestra zapadnonjemačkog radija iz Kjelna pod vodstvom Kristijana Macellarua. Sa slovačkog nam radija stiže snimka recitativa iz Kerca Kapriča za violinu solo opus 6 Fritza Kreislera.